0: Egba. Oh my God, nana ni gba bo wono vimo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Aklo ruku. En chiru ru anazu to.
1: Nure pe mu gabre mu be wa mi no ki mu kuna chi na yamu.
2: This is Seigneur.
3: Good nation. Black